яко Твоя держава і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і